mare spirit și umbrale va îndravia me indenat și me cuie sigur acam de rom țoțcali var mi pers me indenat și me cuie vandeps minda tohșiți.